0: Милхият, Милхият, какво па наредим да та радио не игра веч?
1: Ни чашика,
2: рече Милхият.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
2: Я пипи. И надпуй сала ста домов.

0: мре. Кто е та, кто, къс прашуен се въз час? Кто е та, кто, то си ти, то съм яс. Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спал, мишление, старост. Напак е при имек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми пореко? Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кейо човеко. Кто ми пореко?
1: Кто бо повел, кей памтенга?
0: Кто ми пореко?
1: А? Ма не би за речи.
0: Кто ми пореко?

Добър вечер. 9SM Petri Player. Return to paradise. Радио Студент. Йоп, 4 дни са наоколо.